jedan moj ruž do ljuž maj grif. Hors to vas maj mig gist on de fot von de klif. Op dat paad smel en glistre, maj de zee zat dichtbij.